tize da yata agi akomparan ahosin la. A harangone yahador gasot adi harangone. Sas yude benkata hasago hawanda dask isko e adi yahador nako e at ela. Jo e akombich in yahin trado lesnas anse. Ado tsidita ja abanda hain trago e harangone e yahador gas. Da ne ko di ado lena da. Nle de pepa nata jihigi pe kashita. Pan nata jih jo e ajana sonsi che te hijako te. Ako di nata aja e yasht et silkado lehja nizengo. Asa dan tsagi beshbe etaliago bedadit ahta hulloniki. E aja e yayat e ta nila ko di. Anle khagwashij an da di kahle. Egan da nas tsoz go da jo ko e yati de. Ed anne da hat ego e yati khadaj de kha ne ve haik da chis ego jo ende ko e yan jivago ko e yak e hat zi do le alaj na ha e yan jigal ko yat e a ho yan da bik e da jiva sha is tin go da bik e je da jiva ko e kwa ge ye